بقولك سالي أشيب أورش كمون شانشيرين مسالي تشول سالي تشول خيل تشول قوة ماتيو كاكاو تخران سي نوبي allá en C9 nos escucha Mateo. Saludos para la señora esposa. Saich olegil chojerbeli, comón, yo que chica vinquil, tojaran salik alepal, samaritana, sachtepali, tenamitra shuja. Kawa adán, chachacuimos a la chol, kawa adán, aran salik alepal, samaritana. Saich olegil a juicho jerbeli, comón, sacal yo que chira vinquil, aran salinajej nuevo, Damasco. Aranza, Asaich, Olra, Vinquil, Estéreo, Gerardi. Saludos entonces para Mateo Cacao, hasta allá en C9.